محمد رفیع اور سمن کلیان پور کی آوازوں میں یہ دو گانا آپ نے سنا انجانا فلم سے آنند بخشی کے بول تھے۔ کاریکرم یادوں کی محفل یہیں سمپن ہوا۔

کی مسکراہٹ کی قسم کھا کے یہ ہوائیں چلتی ہیں، شبنم نے انہی ہوٹوں سے ضرور تازگی چرائی ہوگی، گلوں نے ہوا کی لالی آپ سے ہی پائی ہوگی، رات پھولوں میں بھوروں کا قید ہو جانا، چپکے سے چاند کا تکنا، محبت شے ہی کچھ ایسی ہے، تیرا مغرور ہو جانا، میرا مشہور ہو جانا۔